0: saeclorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
0: Et nunc et semper.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum et spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Et nunc et saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.